ډیر مننه جی خان شاه نظر صاحب سبا ویل غواړی ډاکټر صاحب نسب پختن لرای خاجی مینوال ته سلام پروگرام زموږ روزانه وری او څنګه خوان کوي کی مزه کوي عارف شاه تاسو ورو دي تاسو ډیر مننه جی شکریا شاه نظر صاحب چې تاسو راشه پروگرام کې موږ سره خپل مینه چکم لغه شریکه کړو.